جی ہاں, ڈیڈیکیشنز فرمائشوں کا اور آپ کی پسند کے گانوں کا سلسلہ جاری ہے رائٹ ہیئر آن یور آفٹرنون ڈرائیو ٹائم وِد سنہری کرن. اور کچھ فائنانسز کی بات ہو جائے جی, لیڈ بائی سی پی اے سدھیر پائے, مائی ٹائم ایکویٹی از دا پلیس جو آپ کو آفر کرتی ہے پرسنلائز اسٹریٹجیز فار پورٹ فولیو مینجمنٹ, ریئل اسٹیٹ, آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ یا پھر ریٹائرمنٹ پلاننگ. کوئی بھی آپ کا ریکوائرمنٹ ہے, نیڈ ہے, آپ مائی ٹائم ایکویٹی کو کانٹیکٹ کیجیے. لیڈ بائی سی پی اے سدھیر پائے, ہی is definitely going to help you and create the best strategies for you. That number is 469-702-1272 469-702-1272 ya phir aap kar sakte hain unki website visit which is mytimeequity.com. aur ye jo agla gana aapke liye play kar rahi hu ye hai ji divya ki request pe. divya ne mujhse ye request ki aur maine unse pucha ki aap ye gana kyun sunna chah rahi hain, to bada matlab sahi jawab tha ki jaise hi aapne bola farmaish aapki lungi to yahi gana mere zehen mein aaya. kai baar hamare zehno mein kuch aise gaane aate hain subconscious se nikal ke jo hame yaad bhi ہوتا اور ایک دم سے اس کے لیرکس ہماری ہوٹوں پہ آ جاتے ہیں, اور یہی ہے فلمی فرمائش کا خاصہ. دیویا, اٹس فور یو.